Ma sjeljko juri, na šokovi kravi, samo spod poskodim, rajski sad posadim. Pod ovoj jurušu, a tre krapi, ja bi na koji ću rušini s dečkom.